0: Slušaj glasa.
1: Svekoj den od 6 i pol sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hit do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
6: Benson Boone!

0: Hit-ovite, omilene hitovi.
1: Ova je Kanal 77.
0: Maksimum muzika.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.